0: zdravo publiko, da li neko od vas nekad igrao žmurke?
1: Ajde, vidim ruke, vidim ruke. O, vidim puno ruku.
0: A da li je neko nekad virio?
1: A, što sad, mislim, ruke dolje, jer je.
0: Hajde da probamo.
1: Hajde da probamo ovako. Zatvorite oči, ovako rukama.
0: I nemojte da virite.
1: Nemojte da... Ajde, oni tamo vire ili vire?

0: Да, горе, сетеш ли се ти своји школских игара?
1: Naravno, samo što smo se tada igrali bez aplikacija i interneta.
0: A pravila su bila jednostavna. Što više drugara, to bolje igra.
1: Tako je. A ti, Maja, da li si spremna za novu igru?
2: Da, jesam.
1: Uvijek spremna?
2: Da.
1: Uvijek spremna. Nova igra, Maja Obrenović, Crna Gora.

0: Danas je nešto pitam. Da li mobilne telefone danas više koriste djeca ili odrasli?
1: Mislim da je to mrtva trka. Jel' tako? Andrej, da li ti voliš da surfuješ internetom, a? Ne. A da li voliš da skupljaš drugare? Potpuno sam saglasan, jer kad nestane internet, svi se nekako vrate na fabrička podešavanja. Pjesma Drugari moji mi. Andrej Grbe.

0: jedan grad da bude nečija velika ljubav.
1: Može, posebno kad miriše na more, čuva stare priče i otvara vrata svima koji budu.
0: A jedan takav grad večeras je domaćin našeg festivala i junak naredne pjesme.
1: Alo, što bismo pokazali nekima koji prvi put dođu u Tokio? Ljubav.
0: Ljubav. Šta biste im rekao?
1: Dobrodošli u Kotor!
0: Dobrodošli!
2: Dobrodošli u Kotor!
0: Kotor je moj dragi grad. I Abigeja

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutri, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim.

0: ovom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora govorimo o jednom od najosjetljivijih i najintimnijih perioda u životu žene, trudnoći i porođaju, ali iz jednog drugačijeg ugla. Naime, svaka trudnica, bez obzira na iskustvo, nosi sa sobom i brojna pitanja. Da li je sve u redu, kako će izgledati porođaj, da li će imati podršku nakon toga i kako da uopšte ostane mirna u trenutku koji je istovremeno prirodan, ali i zahtjevan i sasvim nepoznat. U savremenom sistemu porođaja, gdje se medicinski aspekt često stavlja u prvi plan, sve više se govori o jednoj važnoj ulozi koja vraća fokus na ženu, a to je uloga dule. Danas ćete čuti ko je dula, što znači njena podrška u trudnoći i na porođaju i zašto se sve više žena odlučuje da kroz to iskustvo ne prolaze same. E, naša gošća tim povodom postpartum dula, Vesna Pavić, žena koja prati trudnice kroz jedno od najvažnijih životnih iskustava. Dobro nam došli, hvala što govorite za Radio Kotor i naše nedeljne razgovore.
1: Bolje vas našla i hvala vam što ste mi pružili priliku da pričamo o ovoj temi.
0: Ovo je jedna tema, moram reći, na početku koji su kandidovali u par navrata majke, žene i buduće trudnice i evo da udovoljimo i tome i njihovim zahtjevima i željama. Ali evo za početak objasnite nam ko je postpartum dula i po čemu se razlikuje ona od babice i medicinskog osoblja.
1: Ja sam postpartum dula, između mene stoji još porođajna dula, a sa druge strane je bewerment dula. Porođajna dula prati ženu kroz trudnoću i porođaj i prve dane nakon porođaja, ja sam tu za posle porođaja, a bewerment dula prati ženu koja je izgubila bebu i to je jedna baš osjetljiva kategorija. Ali da se vratim na ovu temu, po čemu se moja profesija, tako da kažem, razlikuje od babice, jeste to što babica dočekuje bebu, a ja se na kraju svega toga porođaja brinem za mamu i bebu, ali prvenstveno za mamu.
0: I to je onako baš specifično jer nakon porođaja čini mi se sve je usmjereno na bebu, a zapravo majka je to izuzetno važna komponenta. Što je najčešća zabluda koju ljudi imaju o ulozi postpartum dule?
1: Pa najčešće je zabluda da smo mi precenjene, da ženi ne treba podrška ovog vida nakon porođaja. Druga je da smo mi neka vrsta dadilje ili tako neki baby servis koji se zapravo brine o bebi, a fokus je naš potpuno drugačiji, prvo na mamu. Negde je onaj strani naziv mothering the mother, znači mi smo mama mami, da bi ona mogla da bude mama svojoj bebi i to je negde naš najveći zadatak, a ljudi se često pitaju šta je to postpartum dula, pa im se najčešće veže za dadilju.
0: Da, i jel vas pitaju često zašto ste vi potrebni, majke sve mogu same i ono naše uvriježeno mišljenje da ne pitamo nikoga za pomoć, da je sve to prirodno i da sve možemo same, a zapravo nije tako.
1: Da, najčešće to pitaju, pa šta ženi ta vrsta podrške, ili se i žene čak pitaju šta će takva vrsta podrške, kao imam mamu, imam svekrvu najčešće u domaćinstvu ili negde u blizini ili doći će neko na sedmicu dana pa će da pomogne, a zapravo je uloga postpartum dula nešto mnogo više i nešto mnogo veće. Postpartum dula je neko koga upoznate pre porođaja sa mnom, znači pre dolaska bebe u toku trudnoće. I sa kim možete da podijelite sve svoje sumnje, sva svoja pitanja, sve svoje brige, sva svoja veselja, nadanja, bez da očekujete da će vas neko osuđivati ili imati mišljenje o tome što vi trenutno osjećate. Sa porodicom je ipak malo drugačije.
0: Da, a Vesna, kako ste vi ušli u ovaj poziv i koliko dugo se bavite ovim poslom i uopšte da li je neko lično iskustvo zapravo uticalo na tu odluku?
1: Da, ja se ovim poslom, da tako kažem, bavim nešto manje od 5 godina. Zapravo sam počela sa edukacijom za porođajnu dulu, ali sam vrlo brzo shvatila da to prosto nije poziv za mene.
0: Bilo je suviše stresno, je?
1: Kako majka očekuje svoju bebu, tako onda bih ja trebala da joj ne namećem pritisak, ali ja očekujem jel tu bebu, pa sam onda shvatila da sam više ja kao neka tiha...
0: Da je to stres puta
1: dva. Tako je, neka tiha podrška, ovako bi moje očekivanje se kačilo još na mamu, a to je svakako nije potrebno. Moja lična iskustva zapravo su bila to što me je podstaklo na pogotovo prvo iskustvo postpartuma, neću da kažem porođaja, već postpartuma, koliko se žene tada osjećaju usamljeno, bez obzira da li je kuća puna ili imamo podršku, to je prosto jedan jako usamljeni period, pogotovo kada se prvi put ostvarite kao mama. Možda je čudan taj naziv, ostvarimo kao mama, kada postanemo mama, jer toliko novih pitanja imamo na koje nemamo odgovor, nemamo koga da pitamo, predugi su dani, preduge su noći i nemamo koga sa kim možemo da popričamo. Jedna moja koleginica također postpartum dula, kada smo razgovarale o svojim motivima zašto smo postale to što jesmo sad, kaže ona, ja kad sam se porodila bila sam u potpunoj ono misteriji, zašto ovo ne postoji, zašto ne postoji neko koga ja mogu da pozovem da mi bude tu, da se brine o meni, prosto mi je nemoguće da ne postoji.
0: Koliko vas ima zapravo, kažem, dolazite nam iz Tivta, koliko ih ima recimo na području opštine Tivat?
1: Poznam samo sebe u Crnoj Gori. Koleginica o kojoj sam pričala, ona je iz Hrvatske. Zapravo, slagala sam, nije. Imam jednu koleginicu iz Bara, ali ona nije aktivna, ona je malo zamrzla taj svoj poziv. Ima nas malo, više je porođajnih dula, ali i njih je nedovoljno. Naprimjer, u Crnoj Gori možda ima 5-6 porođajnih dula, evo nas dve postpartum dule za sad. Ja se nadam da će nas biti mnogo više uskoro. Prvi korak je bio prolazak te edukacije za porođajnu dulu u Srbiji u okviru udruženja Dule Srbije, jer one tada nisu imale, zapravo ni sada još uvijek nemaju edukaciju za postpartum dule. I kada sam ja to prošla, bila sam entuzijastična, mogu ja to, super. A onda mi se javio drugi motiv da pomažem sa dojenjem, jer sam imala svoje iskustvo dojenja koje je bilo prilično trnovito i tražila sam savjet od savjetnice za dojenje i negde sam poželjela da i ja budem, kao što je meni moja Tereza savjetnica za dojenje, bila da i ja budem nekome to. A onda sam nakon nekoliko mjeseci dobila stipendiju u Australiji, online je edukacija. Oko 100 sati edukacije se prolazi, vrlo je intenzivan program. Ja sam se prijavila, nisam imala u tom...
0: Bez zadrške.
1: Pa nisam imala u tom momentu novac, prosto edukacija je koštala tada 1.500 eura, što je za mene basnoslovan novac za tako nešto, što bi rekao moj muž za neko fantaziranje. I ja sam poslala svoju aplikaciju kad sam vidjela da nude stipendiju i kao jedina sa Balkana sam dobila full scholarship, potpunu stipendiju i mislim da sam u najkraćem mogućem roku prošla ja tu edukaciju. Završila sam je za mjesec dana jer sam ja to danonoćno slušala, istraživala i tako. Posle sam i nadogradila svoje znanje i tako sam negde entuzijastično krenula u svu tu priču sa postpartum duliranjem.
0: U vezi sa čim zapravo, evo da kažemo svima koji nas slušaju u ovom trenutku, je potrebna vaša pomoć? Koje su to stavke koje radi postpartum dula?
1: Prvo, pričat ću iz ja pozicije, ja sam neko ko brine o mami. Znači, mama ima neku sumnju, neko pitanje, ja mogu da joj pronađem pravu osobu ili kontakt neki za nešto. Naprimjer, mama koja misli da nije okej plakati kada se porodite, a to je sasvim okej. Međutim, ako osjeća da bi možda tu trebala neku podršku malo veću, ja sam tu neki
0: psihološku.
1: Neki prvi korak koji se pravi. Zatim, često nas mešaju i sa nekom ko brine o domaćinstvu. Možemo mi to da radimo, ali opet nije naše primarno, ali možemo da skuvamo ručak, da operemo svude, operemo veš, složimo, da čuvamo mamu dok čuvamo bebu, dok mama spava, da se mama istušira. Zatim, jedna onako, možda, kako bih rekla, bezvezna stvar, ali jako važna, mi unosimo drugačiju energiju u kuću. A to je onako dosta zanemarljivo, ali kad dođe postpartum dula u kuću, to je drugačija energija. Ne kažem da je ona kao kad doktor dođe pa svi moramo da budemo po PS-u, već je ovo onako malo bubbly, vesela energija. Kažem, kako smo danas, smo preživjeli noć, šta se dešava dalje. Znači, emocionalna, informativna, psihološka i ova praktična podrška je postpartum dula sve u jednom.
0: Za koliki broj žena ste bili postpartum dula do sad?
1: Pa sad, rekao bi čovjek, možda je mali broj, ali 10 žena, ja bih rekla, na teritoriji Tivta da ipak nije mali broj i baš se ponosim svakoj od njih koja je napravila taj prvi korak i potražila podršku koja je potrebna.
0: Kako je bilo to iskustvo? Pretpostavljam, svako na različiti način, ali prosto što vam je tu bilo najzanimljivije, što je najznačajnije bilo, da li je bilo nekih neobičnih zahtjeva?
1: Pa svaka je žena bila drugačija na svoj način. Jedan neobičan zahtjev je bio spavanje preko noći, da bi mama prosto se odmorila. Drugi su bili prilično životni, kao nešto što nam se svima dešava, da mi neko samo doda čašu vode kada mi je potreba, da me neko sasluša kada mi je teško i plače mi se, da mi neko samo uzme malo bebu i makne od mene dok ja tamo se presaberem. Tako da svaka od njih je ostavila veoma duboki trag na mojoj duši, a nadam se ja barem neki mali na njihovoj, kao njihova podrška.
0: Koliko ste vremena najduže bili majčina podrška?
1: Otprilike kada se susretnem sa mamom, to je u toku trudnoće. I onda pravimo neki plan i nešto planiramo šta bi njima najviše odgovaralo, što one misle da bi im najviše odgovaralo kada beba dođe, taj plan se uglavnom promeni. Negde je moja primarna da ih posećujem 40 dana, to je sigurno, sad jednom, dva put ili tri put sedmično kako njima odgovara to, ali nikad ih ne ostavljam pre tih 40 dana. Sa jednom ženom sam bila u kontaktu 2,5 mjeseca i to mi je bilo baš onako lepo iskustvo, jer sam vidjela koliko je od tog prvog dana od kad je došla kući sa bebom do tog posljednjeg dana od kad sam ja bila sa njima u kući, ona porasla u tu svoju majčinsku ulogu i baš sam ponosna na nju, na svaku od njih.
0: A šta je za vas konkretno najizazovnije u ovom poslu?
1: Balansiranje mog života, privatnog.
0: Da, vi ste majka.
1: Tako. Ali dobro, moje deca, da kucam u drvo, rastu, oni sad imaju 9 i 5 godina, pa je mnogo lakše, ali kada sam počinjala, to mi je bilo najizazovnije. Međutim, stvarno sam imala podršku svog muža, supruga koji me podržava u tome i hendlao sve naše kućno, dok ja hendlam nečije kućno.
0: Da, a koliko je zapravo važno planiranje postpartuma tokom trudnoće? I objasnite nam što ono podrazumijeva.
1: Izuzetno je važno, to je ono moje najličnije moguće mišljenje, zato što mi često kao žene, evo ja prva kroz iskustva dve trudnoće i dva porođaja sam prošla, mislila sam u prvoj trudnoći porođaj, to je kraj, nema tu sad kao ja kad se porodim, to je kraj, dalje od toga nisam razmišljala. Ono, nabavi se krevetić, hrane, ne znam, odeća, ćebence, sve se nabavi, ali od toga šta dalje, kako život izgleda, mi uopšte ne razmišljamo. Ja onda idem korak unazad kada razgovaramo i kažem, a šta misliš kako će biti spavanje? Pa beba spava, pa onda, ok, a šta misliš gdje će beba spavati? Pa u krevetiću u svojoj sobi. Tako da planiranje je zapravo vraćanje tri koraka unazad i sagledavanje situacije iz malo drugačijeg ugla. Planiranje je jako važno, prvo za spavanje, za odmor, zatim za planiranje obroka, ishrana je veoma važna, za planiranje poseta, to je izuzetno važno, jer pogotovo u našoj balkanskoj kulturi normalno je da se žena digne za tih 40 dana i da počasti sve moguće.
0: I da služi goste.
1: Tako,
0: i rodbinu.
1: I da služi goste, a u nekim našim sredinama, neću da kažem kojima, to je i mnogo pre tih 40 dana. I negde je važno biti iskren sa sobom, da li je meni to ok, pa o tome najviše razgovaramo i zapravo planiramo. Ali plan može da se, kako da kažem, da se raširi baš na teme koje su mami i njenom partneru bitne, znači njihovoj porodici, što može da bude nešto baš specifično. Naprimjer, nekim ženama, ne kažem ništa loš, nego kao primjer, nekim ženama je jako bitna urednost kuće. Moramo shvatiti da mi nećemo imati vremena da usisavamo, da čistimo, da brišemo. Ako je to neki prioritet, da vidimo na koji način to možemo da obezbedimo. Onda, da li će doći prijateljica jednom sedmično, da li ćemo nekoga unajmiti, da li će to raditi mama ili svekrva, porodilje, to su baš ključne stvari koje mi onako olako shvatamo. I još jedna stvar koja je važna kod planiranja postpartuma, a to je ono gde se parovi moraju usaglasiti da postpartum plan nije muž kod kuće. To jer i on prolazi kroz jednu veliku promjenu i njemu je potrebna podrška i ne može postpartum plan da bude muž će uzeti mjesec dana. Ono, neplaćeno, nema veze, čuvali smo godišnji odmor za to. To je super stvar, ali ne može onda preuzme brigu o kući, o spremanju, o brizi, o majci, sve na sebe, jer prosto i njemu je potrebna podrška.
0: A koje stvari najčešće trudnice, odnosno porodilje, smetnu s uma? Što najčešće zaborave?
1: Najčešće bih ja rekla kako živimo sad u modernom svetu, stvarno uživamo u benefitima modernog sveta, kao što su odlazak od frizera, odlazak na masažu, na nokte, šta god. Kako će se to malo ipak promeniti i da nećemo moći sebi baš odmah nakon porođaja ili u tih prvih mjesec, dva da priuštimo sebi odlazak od frizera na sat i po vremenu. To je prosto tako i to je činjenica, to je prva stvar. A druga stvar, često, to jest najčešći komentar kada je neko truden, jeste naspavaj se sad, neš više nikad spavati. Ne možemo da kumuliramo sad tako da to ne vredi, ali jeste važno da znamo da će se naša rutina spavanja mnogo, mnogo promeniti. A kad smo neispavani, gladni, umorni i kada jedna beba zavisi ili više, zavisi od nas, to je jako, jako teško i negdje ih onda tu pokušavam vratiti na, što bi se reklo, fabrička podešavanja, da ipak shvate da beba sa sobom donosi svašta nešto novo što ne očekujemo.
0: A koje su najčešće zablude, da kažem, trudnica i porodilja? Da li one nekako su uvijek spremne da se bude uveče i tako to? Jer to za njih bude strašno stresno. Što im najteže pada u tom postpartum?
1: Rekla bih, hranjenje bebe da je jedan jako veliki izazov. Nebitno da li mama doji ili hrani adaptirano ili se izmlaza. Znači, nebitan je način hranjenja bebe. Mislim da je to najveći izazov, barem ono što sam ja imala priliku da se sretnem iz ličnog iskustva, ali i iz iskustva sa terena. Očekujemo da beba kada nešto komunicira da je samo gladna i žedna, a ne vraćamo se na ono da je beba veoma inteligentno biće bez obzira što je tako mala i da ona možda plače zbog gomile drugih razloga, a ne samo zbog hrane, a hrana nam je primaran. Kao da nahranimo bebu i onda će prestati da plače. Beba traži svašta nešto još, traži naše prisustvo, traži našu kožu, traži kontakt očima, grljenjem, nošenjem i negdje je tu najveća zabluda balkanskog odgoja, ne navikavaj ga na ruke i nemoj da odgovaraš na svaku njegovu potrebu. To je zapravo naša najveća zamka.
0: A zapravo bi trebalo upravo to da radi.
1: Tako je. Ali, ja sad kao pravim korak nazad, ako mama nema podršku ili porodica, ako nemaju podršku okoline, njima je jako teško da to sami rade. Jako je teško odgovarati na svaku bebinu potrebu, a da vi nemate podršku iza toga. Jer prosto vi se crpite i vama je potrebna podrška da biste mogli drugima da je pružite.
0: Beba je naviknuta na majku. I kako sada vi uskačete tu? Da li majka ima bojazan kako će se beba navići, na koga? Da li to ima, jer znamo kako prosto majka ima onu zaštitničku ulogu, naročito u tim prvim danima, da kažem i mjesecima kada dođe sa bebom kući.
1: Znači, ja čuvam mamu, ja bebu ne diram. ali je to sad tako zvuči striktno nekako ukockano, a nije tako. Znači, moja uloga je da se pobrinem za potrebe mame, ako je njena potreba da ja držim njenu bebu, ja ću njenu bebu držati. Ako je njena potreba da ja pomognem sa kupanjem, ja ću pomoći sa kupanjem. Ali moja uloga nije inicijalno da se ja brinem o bebi. Znači, ne, moja uloga je da osnažim mamu i da pružim njoj sve što mogu da bi ona mogla da pruži sve što može svojoj bebi. Moja uloga se mnogo razlikuje, na primjer, od uloge patronažne sestre, čija je primarna briga da vidi da li je beba dovoljno dobila na kilaži, da li je boja kože bebe dobra, da li beba ima normalan ritam razvoja i sve to, i ona se primarno fokusira na bebu, a moj fokus je primarno na mami.
0: I šta vam obično majke kaže iz dosadašnjeg iskustva? U čemu ste im najviše pomogli?
1: Ja bih rekla u prisustvu, da sam bila prisutna.
0: Koje su to rečenice koje ne najčešće izgovaraju?
1: Da, generalni utisak svih njih je bilo to da sam ih vidjela. Vidjela si me kada mi je bilo teško. Hvala ti što si me vidjela kada mi je bilo tako i tako. Imala sam na nekog da se oslonim. To su baš onako za mene rečenice koje mi pune dušu i voljela bih da svaka majka, kad god da se ostvari kao majka, ima osjećaj takav da ih neko vidi, da ih neko čuje i da ih ne osuđuje šta god one da osjećaju ili rade u postpartumu.
0: Vidjeti znači aktivno slušati, ne osuđivati ako treba i čutati, ali samo tako da ne bude možeš ti to, to su radili mnoge prije.
1: Tako, stisni zube, možeš ti to.
0: I si hrabra, te rečenice onako znaju vrlo da zabola, naročito u tom emotivnom periodu dok se još hormoni smiruju.
1: Najčešća rečenica koju ja izgovaram, a rasplače najstrašnije moje mame, jeste kada im dođem u kuću i kada one grle svoju bebu i tako mi pričaju o porođaju i skroz se sve emocionalno onako raspada, ja kažem, ti si dobra mama. Jer je jako teško čuti nešto u što možda sumnjate, verujete da možete to, da možete da se brinete o bebi.
0: Ali to su stalna ta preispitivanja.
1: Tako, stalno su preispitivanja i kada vam neko zrca, ali reflektuje to da ste vi stvarno dobra mama, takva kakva jeste, je velika stvar. A to, ja ne verujem da im niko kaže. Meni to niko nikad nije rekao kad sam bila tako u ranom postpartumu.
0: A zapravo je tada najvažnije tako, da te rečenice ponesemo sa sobom u novi dan.
1: Yes.
0: I nerijetko mi čujemo da nam kažu majke, žene, porodilje, ne znam da li dovoljno dobija beba na kilaži, da li je dovoljno jela, a ja imam sad mastitis, ne mogu trenutno da dojim, pa im bude krivo, pa imaju osjećaj da nisu dovoljno pružile, da ne mogu dovoljno, da nisu spremne i stalno su ta preispitivanja na dnevnom nivou.
1: Pogotovo noću. Noću bude najteže jer noću smo mi najčešće budne sa svojim bebama i tu dolazi do puno preispitivanja. Znate onaj snimak grada i ona sva svetla koja se vide u tami, to su sve budne mame 100%, ja sam sigurna.
0: Što znači emocionalna priprema za postpartalni period?
1: Emocionalna priprema je zapravo nešto što ne možemo opipati, nije nam opipljivo, ali je jako važno. Ja kada pripremam žene, pričam im dosta o hormonima koji kolaju
0: divljaju
1: našim telom, tako je, i na koje mi apsolutno ne možemo da utičemo, ali možemo da imamo svest o njima i to je već velika stvar. Kada se žena porodi, negde treći dan nakon porođaja dolazi do velikog pada adrenalina koji nas je držao ova tri dana i većina žena sa kojima sam se susrela, nebitno kroz posao ili ovako, kažu da tri dana nisu mogle da spavaju nakon porođaja jer je toliko adrenalina bilo u njihovom telu, što je normalno. Ali nakon tog trećeg dana dolazi do pada adrenalina i dolazi do mešanja ovog oksitocina i prolaktina i svačeg nečeg i dolazi do onih baby bluza, koji su potpuno normalni, ako ne prerastu naravno u nešto što je ekstremno, ali tada se javljamo stručnjacima, koji su potpuno normalni da nam se plače. Da, jer mi moramo nekom emocijom da izbacimo to iz našeg tela da bi prosto došlo do nekog balansa. Najčešće su to suze. I ono što ja savjetujem mamama dok su trudne, dok su trudnice, da se pripreme na to da je okej plakati, jer nama često nije okej plakati, često smo fazon, ma šta plačeš, možeš ti to stisni zube, šta si se sad tu raspala, ajde samo guraj dalje. Ali čak i ono kad odete u kupatilo pa se isplačete sami je sasvim dovoljno. A negde je okej da vas drugi vide jer je okej da vam se plače. Nije to ništa loše, to je potpuno normalno. I moramo to da normalizujemo.
0: Što znači ako ne plačemo kad se porodimo da to nešto nije dobro?
1: Pa da se malo preispitamo zašto ne dopuštamo sebi da plačemo. To je negde emocionalna priprema. U emocionalnu pripremu spada još i odnos sa partnerom. Negde je to onako, ne bih rekla tabu tema, ali tema o kojoj se nedovoljno priča, koja je onako malo skrajnuta sa strane kao i sve ove teme, ali ta priča o partnerskom odnosu koji se menja kada beba dođe u porodicu je nešto o čemu bi trebalo mnogo više pričati, jer tu sad više nemamo jedan miran i drugi miran sistem, imamo jedan uznemiren, a jedan preuznemiren sistem i oni moraju nekako da se usklade i nađu balans i često ide krivica ti meni ovo, ja tebi nisam ono, a moramo da radimo kao tim da bi naše bebi bilo dobro. Baš je to teško.
0: I da, i kad ste rekli već treba da radimo kao tim, koliko i kako se očevi snalaze?
1: Pa ja bih rekla da ide na bolje. Dok smo se pripremali tamo za razgovor, rekla sam vam da mi se najviše javljaju mame koje rode drugu bebu ili možda se kasnije ostvare kao majke nakon 30. godine. Sa očevima je malo drugačiji slučaj, da su angažovaniji oni roditelji, one tate koje su mlađe od ovih koji su malo stariji, jer ovi malo stariji, da ne govorim od godinama, ali eto tako ću se izraziti, ovi malo stariji su više malo balkanizovani i više su u fazonu fazonu, ma tako su i naši stari, pa dobro je. Ne kažem da ne pružaju podršku i da se ne brinu, ali su nekako više sa strane nego što su uključeni, kao paze da sve prođe okej, ali nisu baš uključeni, dok su ovi mlađi više uključeni i kupanju bebe i u nošenju, iako je hranjenje na flašicu i hranjenje na flašicu i menjanju pelena i ovim noćnim satima kad se beba budi, pa treba i da se presvuči, da se podoji, da se nahrani, mnogo su više angažovani, tako da mi tu dolazi iz mog iskustva do potpuno ono disbalansa u generacijama.
0: I je li vi tada posredujete također?
1: Ja se trudim da budem neka vrsta tihog posmatrača, ako mogu, ako je to moguće, a ako nije moguće, ja najviše volim da radim kroz šalu. I onda mi to na šalu okrenemo i važno mi je negde, kako ovo kažem, ti si dobra mama, važno mi je da i tatama zrcalim to da su dobre tate, jer i oni to isto vrlo retko čuju. Najčešće čuju to kad su deca već malo veće, pa ih vode u park, pa idu na aktivnosti, pa kao kako su aktivni i učestvuju u životu, ali kad je beba mala, isto im treba dati na značaju da stvarno učestvuju u životu bebe.
0: I kakve su onda reakcije? Majke se, pretpostavljam, rasplaču?
1: Uglavnom je tako, da, uglavnom.
0: A očevi?
1: Pa budu ponosni. Velika je to stvar.
0: Kada je idealno vrijeme da se žena javi postpartum duli?
1: Idealno vrijeme bi bilo u toku trudnoće, to bi bilo najidealnije vrijeme, ali naravno i vrijeme nakon porođaja. Svako vrijeme kada se mama ili trudnica odluče da se javi postpartum duli je idealno, ali najidealnije bi bilo da je to u toku trudnoće, neki 6. i 7. mjesec, da mi imamo dovoljno vremena da se upoznamo, ja sa porodicom, sa njima, sa njihovim potrebama, da oni osete da li moja energija odgovara, da li moj način, moj glas odgovara, da li bi im prijelo da im neko kao ja, to jest ja, ulazim u dom, da kad su u najranjivijem svom periodu, kad su, mislim, ipak sam ja jedan stranac, to bi bilo idealno, jer bismo tada imali dovoljno vremena to da se upoznamo i da razvijemo neku vrstu strategije. Šta da radimo kad se to sad desi, kad beba dođe? Kao što sam rekla pre, da stavimo negde neka pitanja na papir, prosto da ih donesemo, šta im je važno, šta im nije važno, šta im je potpuno nebitno, o čemu ne žele uopšte ni da se bave. A onda je tu moj zadatak da ih malo ipak usmerim, da im ponudim neke drugačije metode, neka drugačija gledišta na iste stvari i tako. To bi bilo idealno.
0: Budući da ste nam ovdje u studiju Radio Kotora, mi ćemo iskoristiti priliku, pa će ovaj razgovor biti iz dva dijela, budući da imamo još brojna pitanja za vas. Ovo je bio prvi dio emisije i gostovanja postpartum dule Vesne Pavić na talasima Radio Kotora u okviru emisije Nedeljni razgovor. Svakako poziv slušalcima i slušateljkama da ostanu sa nama i u nastavku. Svakako sljedeće sedmice, dakle naredne nedjelje, emitovaćemo i drugi dio razgovora sa našom gošćom, kažem postpartum dulom Vesnom Pavić. Ovo su nam važni razgovori u Nedeljnom razgovoru. Tako nastavljamo priču, a vama hvala.
1: Hvala i vama.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz naš program.
2: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

0: sve je smiješno pri humoru. U selu pričaju dvojica koji se često pozivaju na poštenje. Moj obraz jeste crn, ali bolji sam od tebe. Kako? Ti nemaš nikakav obraz. Znaš li koja je najpoštenija kuća u vaše selo? Koja? Trafostanica. A u vaše selo sve što valja je pod zemljom. Ne kapiram. Đede Đuro, mrkva i krtola. Na sahrani najbogatijeg seljanina tip stoji i plače. Vi ste vjerovatno pokojnikov rođak. Nije sam, zato i plačem.
1: Kuc, kuc!
2: Izvolite.
1: Je li ovo EU?
2: Jeste.
1: Mogu li s vrata da pitam?
2: Možete, ali nemojte ulazit.
1: Vrata su mi otvorena.
2: Jesu, no se čuvajte promaje.
1: Jesam li primljen?
2: Položili ste usmeni, ali problem je pismeni.
1: Kako?
2: Ne poštujete ono što potpišete.
1: A nemojte me vata za svako slovo.
2: Jeste, ali jedno može da promijeni cijeli smisao.
1: Znam, EU su samo dva samoglasnika, a mi ih imamo pet. Znači i više nego što treba.
2: Primit ćemo vas kao pripravnika.
1: A hoću li biti primljen za stalno?
2: Vidjet ćemo do godine na proljeće.
1: Znači vidimo se 1. aprila 26.
2: Može, tako je najbolje za oboje.
1: Jeste, aprililili.
0: Epicentralna šala sedmice. Profesor pita studenta, jesmo li se mi već vidjeli? Da, u prošlom ispitnom roku. Dobro, nadam se da će sada biti bolje. A koje sam vam pitanje prvo postavio prošlog puta? Jesmo li se mi već vidjeli? Agencija Iš iza Škura upravo je emitovala vijest. Zbog snimanja filma 1991. do daljeg će biti zatvoren za saobraćaj put bratstva i jedinstva. Dragi naši, toliko za ovu epicentralnu epizodu. Serija se nastavlja za 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Dok je za mikserom Savo Popović radio, ispred mikrofona Dragan Sklender minus Pele je samo pričao. Za kraj, drača sa početka. Unuk pita džeda, u čemu je tajna dugovječnosti? U suncu, snijegu, sportu i seksu. Ih, onda sam ja odavno umro.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Slušate Radio Kotor.

0: U novom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora govorimo o jednom od najosjetljivijih i najintimnijih perioda u životu žene, trudnoći i porođaju, ali iz jednog drugačijeg ugla. Naime, svaka trudnica, bez obzira na iskustvo, nosi sa sobom i brojna pitanja. Da li je sve u redu, kako će izgledati porođaj, da li će imati podršku nakon toga i kako da uopšte ostane mirna u trenutku koji je istovremeno prirodan, ali i zahtjevan i sasvim nepoznat. U savremenom sistemu porođaja, gdje se medicinski aspekt često stavlja u prvi plan, sve više se govori o jednoj važnoj ulozi koja vraća fokus na ženu, a to je uloga dule. Danas ćete čuti ko je dula, što znači njena podrška u trudnoći i na porođaju i zašto se sve više žena odlučuje da kroz to iskustvo ne prolaze same. E, naša gošća tim povodom postpartum dula, Vesna Pavić, žena koja prati trudnice kroz jedno od najvažnijih životnih iskustava. Dobro nam došli, hvala što govorite za Radio Kotor i naše nedeljne razgovore.
1: Bolje vas našla i hvala vam što ste mi pružili priliku da pričamo o ovoj temi.
0: Ovo je jedna tema, moram reći, na početku koje su kandidovali u par navrata majke, žene i buduće trudnice i evo da udovoljimo i tome i njihovim zahtjevima i željama. Ali evo za početak objasnite nam ko je postpartum dula i po čemu se razlikuje ona od babice i medicinskog osoblja.
1: Ja sam postpartum dula, između mene stoji još porođajna dula, a sa druge strane je bewerment dula. Porođajna dula prati ženu kroz trudnoću i porođaj i prve dane nakon porođaja, ja sam tu za posle porođaja, a bewerment dula prati ženu koja je izgubila bebu i to je jedna baš osjetljiva kategorija. Ali da se vratim na ovu temu, po čemu se moja profesija, tako da kažem, razlikuje od babice, jeste to što babica dočekuje bebu, a ja se na kraju svega toga porođaja brinem za mamu i bebu, ali prvenstveno za mamu.
0: I to je onako baš specifično jer nakon porođaja čini mi se sve je usmjereno na bebu, a zapravo majka je to izuzetno važna komponenta. Što je najčešća zabluda koju ljudi imaju o ulozi postpartum dule?
1: Pa najčešća je zabluda da smo mi precenjene, da ženi ne treba podrška ovog vida nakon porođaja. Druga je da smo mi neka vrsta dadilje ili tako neki baby servis koji se zapravo brine o bebi, a fokus je naš potpuno drugačiji, prvo na mamu. Negde je onaj strani naziv mothering the mother, znači mi smo mama mami, da bi ona mogla da bude mama svojoj bebi i tu je negde naš najveći zadatak, a ljudi se često pitaju šta je to postpartum dula, pa im se najčešće veže za dadilju.
0: Da, i jel vas pitaju često zašto ste vi potrebni, majke sve mogu same i ono naše uvriježeno mišljenje da ne pitamo nikoga za pomoć, da je sve to prirodno i da sve možemo same, a zapravo nije tako.
1: Da, najčešće to pitaju, kao pa šta ženi ta vrsta podrške, ili se i žene čak pitaju šta će takva vrsta podrške, kao imam mamu, imam svekrvu najčešće u domaćinstvu ili negde u blizini ili doći će neko na sedmicu dana pa će da pomogne, a zapravo je uloga postpartum dula nešto mnogo više i nešto mnogo veće. Postpartum dula je neko koga upoznate pre porođaja sa mnom, znači pre dolaska bebe u toku trudnoće. I sa kim možete da podijelite sve svoje sumnje, sva svoja pitanja, sve svoje brige, sva svoja veselja, nadanja, bez da očekujete da će vas neko osuđivati ili imati mišljenje o tome što vi trenutno osjećate. Sa porodicom je ipak malo drugačije.
0: Da, a Vesna, kako ste vi ušli u ovaj poziv i koliko dugo se bavite ovim poslom i uopšte da li je neko lično iskustvo zapravo uticalo na tu odluku?
1: Da, ja se ovim poslom, da tako kažem, bavim nešto manje od 5 godina. Zapravo sam počela sa edukacijom za porođajnu dulu, ali sam vrlo brzo shvatila da to prosto nije poziv za mene.
0: Bilo je suviše stresno, ja?
1: Kako majka očekuje svoju bebu, tako onda bih ja trebala da joj ne namećem pritisak, ali ja očekujem jel tu bebu, pa sam onda shvatila da sam više ja kao neka tiha.
0: Da je to stres puta dva.
1: Tako je, neka tiha podrška, ovako bi moje očekivanje se kačilo još na mamu, a to je svakako nije potrebno. Moja lična iskustva zapravo su bila to što me je podstaklo na pogotovo prvo iskustvo postpartuma, neću da kažem porođaja, već postpartuma, koliko se žene tada osjećaju usamljeno. Bez obzira da li je kuća puna ili imamo podršku, to je prosto jedan jako usamljeni period, pogotovo kada se prvi put ostvarite kao mama. Možda je čudan taj naziv, ostvarimo kao mama, kada postanemo mama, jer toliko novih pitanja imamo na koje nemamo odgovor, nemamo koga da pitamo, predugi su dani, preduge su noći i nemamo koga sa kim možemo da popričamo. Jedna moja koleginica, također postpartum dula, kada smo razgovarale o svojim motivima zašto smo postale to što jesmo sad, kaže ona, ja kad sam se porodila bila sam u potpunoj ono misteriji, zašto ovo ne postoji, zašto ne postoji neko koga ja mogu da pozovem da mi bude tu, da se brine o meni, prosto mi je nemoguće da ne postoji.
0: Koliko vas ima zapravo, kažem, dolazite nam iz Tivta, koliko ih ima recimo na području opštine Tivat?
1: Poznam samo sebe u Crnoj Gori. Koleginica o kojoj sam pričala, ona je iz Hrvatske. Zapravo, slagala sam, imam jednu koleginicu iz Bara, ali ona nije aktivna, ona je malo zamrzla taj svoj poziv. Ima nas malo, više je porođajnih dula, ali i njih je nedovoljno. Naprimjer, u Crnoj Gori možda ima 5-6 porođajnih dula, evo nas dve postpartum dule za sad. Ja se nadam da će nas biti mnogo više uskoro. Prvi korak je bio prolazak te edukacije za porođajnu dulu u Srbiji u okviru udruženja Dule Srbije, jer one tada nisu imale, zapravo ni sada još uvek nemaju edukaciju za postpartum dule. I kada sam ja to prošla, bila sam entuzijastična, mogu ja to, super. A onda mi se javio drugi motiv da pomažem sa dojenjem, jer sam imala svoje iskustvo dojenja koje je bilo prilično trnovito i tražila sam savjet od savjetnice za dojenje i negde sam poželjela da i ja budem, kao što je meni moja Tereza savjetnica za dojenje, bila da i ja budem nekome to. A onda sam nakon nekoliko mjeseci dobila stipendiju u Australiji, online je edukacija, oko 100 sati edukacije se prolazi, vrlo je intenzivan program. Ja sam se prijavila, nisam imala u tom...
0: Bez zadrške.
1: Pa nisam imala u tom momentu novac, prosto edukacija je koštala tada 1.500 eura, što je za mene basnoslovan novac za tako nešto, što bi rekao moj muž za neko fantaziranje. I ja sam poslala svoju aplikaciju kad sam vidjela da nude stipendiju i kao jedina sa Balkana sam dobila full scholarship, potpunu stipendiju i mislim da sam u najkraćem mogućem roku prošla ja tu edukaciju. Završila sam je za mjesec dana jer sam ja to danonoćno slušala, istraživala i tako. Posle sam i nadogradila svoje znanje i tako sam negde entuzijastično krenula u svu tu priču sa postpartum duliranjem.
0: U vezi sa čim zapravo, evo da kažemo svima koji nas slušaju u ovom trenutku, je potrebna vaša pomoć? Koje su to stavke koje radi postpartum dula?
1: Prvo, pričat ću iz ja pozicije, ja sam neko ko brine o mami. Znači, mama ima neku sumnju, neko pitanje, ja mogu da joj pronađem pravu osobu ili kontakt neki za nešto. Naprimjer, mama koja misli da nije okej plakati kada se porodite, a to je sasvim okej. Međutim, ako osjeća da bi možda tu trebala neku podršku malo veću, ja sam tu neki
0: psihološku.
1: Neki prvi korak koji se pravi. Zatim, često nas mešaju i sa nekom ko brine o domaćinstvu. Možemo mi to da radimo, ali opet nije naše primarno, ali možemo da skuvamo ručak, da operemo svude, operemo veš, složimo, da čuvamo mamu dok čuvamo bebu, dok mama spava, da se mama istušira. Zatim, jedna onako, možda, kako bih rekla, bezvezna stvar, ali jako važna, mi unosimo drugačiju energiju u kuću. A to je onako dosta zanemarljivo, ali kad dođe postpartum dula u kuću, to je drugačija energija. Ne kažem da je ona kao kad doktor dođe pa svi moramo da budemo po PS-u, već je ovo onako malo bubble i vesela energija. Kažem, kako smo danas, smo preživjeli noć, šta se dešava dalje. Znači, emocionalna, informativna, psihološka i ova praktična podrška je postpartum dula sve u jednom.
0: Za koliki broj žena ste bili postpartum dula do sad?
1: Pa sad, rekao bi čovjek, možda je mali broj, ali 10 žena, ja bih rekla, na teritoriji Tivta da ipak nije mali broj i baš se ponosim svakoj od njih koja je napravila taj prvi korak i potražila podršku koja je potrebna.
0: Kako je bilo to iskustvo? Pretpostavljam, svako na različiti način, ali prosto, što vam je tu bilo najzanimljivije, što je najznačajnije bilo, Da li je bilo nekih neobičnih zahtjeva?
1: Pa svaka je žena bila drugačija na svoj način. Jedan neobičan zahtjev je bio spavanje preko noći, da bi mama prosto se odmorila. Drugi su bili prilično životni, kao nešto što nam se svima dešava, da mi neko samo doda čašu vode kada mi je potreba, da me neko sasluša kada mi je teško i plače mi se, da mi neko samo uzme malo bebu i makne od mene dok ja tamo se presaberem. Tako da svaka od njih je ostavila veoma duboki trag na mojoj duši, a nadam se ja barem neki mali na njihovoj, kao njihova podrška.
0: Koliko ste vremena najduže bili majčina podrška?
1: Otprilike kada se susretnem sa mamom, to je u toku trudnoće. I onda pravimo neki plan i nešto planiramo šta bi njima najviše odgovaralo, što one misle da bi im najviše odgovaralo kada beba dođe. Taj plan se uglavnom promeni. Negde je moja primarna da ih posećujem 40 dana, to je sigurno. Sad jednom, dva put ili tri put sedmično kako njima odgovara to, ali nikad ih ne ostavljam pre tih 40 dana. Sa jednom ženom sam bila u kontaktu 2,5 mjeseca i to mi je bilo baš onako lepo iskustvo, jer sam videla koliko je od tog prvog dana od kad je došla kući sa bebom do tog posljednjeg dana od kad sam ja bila sa njima u kući, ona porasla u tu svoju majčinsku ulogu i baš sam ponosna na nju, na svaku od njih.
0: A šta je za vas konkretno najizazovnije u ovom poslu?
1: Balansiranje mog života, privatnog.
0: Da, vi ste majka. Tako.
1: Ali dobro, moje deca, da kucam u drvo, rastu, oni sad imaju 9 i 5 godina, pa je mnogo lakše, ali kada sam počinjala, to mi je bilo najizazovnije. Međutim, stvarno sam imala podršku svog muža, supruga koji me podržava u tome i hendlao sve naše kućno, dok ja hendlam nečije kućno.
0: Da, a koliko je zapravo važno planiranje postpartuma tokom trudnoće? I objasnite nam što ono podrazumijeva.
1: Izuzetno je važno, to je ono moje najličnije moguće mišljenje, zato što mi često kao žene, evo ja prva kroz iskustva dve trudnoće i dva porođaja sam prošla, mislila sam u prvoj trudnoći porođaj, to je kraj, nema tu sad kao ja kad se porodim, to je kraj, nemam, dalje od toga nisam razmišljala. Ono, nabavi se krevetić, hrane, znam, odeća, čebence, sve se nabavi, ali od toga šta dalje, kako život izgleda, mi uopšte ne razmišljamo. Ja onda idem korak unazad kada razgovaramo i kažem, a šta misliš kako će biti spavanje? Pa beba spava, pa onda ok, a šta misliš gdje će beba spavati? Pa u krevetiću u svojoj sobi. Tako da planiranje je zapravo vraćanje tri koraka unazad i sagledavanje situacije iz malo drugačijeg ugla. Planiranje je jako važno, prvo za spavanje, za odmor, zatim za planiranje obroka, ishrana je veoma važna, za planiranje poseta, to je izuzetno važno, jer pogotovo u našoj balkanskoj kulturi normalno je da se žena digne za tih 40 dana i da počasti sve moguće.
0: I da služi goste.
1: Tako,
0: i rodbinu.
1: I da služi goste, a u nekim našim sredinama, neću da kažem kojima, to je i mnogo pre tih 40 dana. I negde je važno biti iskren sa sobom, da li je meni to okej, pa o tome najviše razgovaramo i zapravo planiramo. Ali plan može da se, kako da kažem, da se raširi baš na teme koje su mami i njenom partneru bitne, znači njihovoj porodici, što može da bude nešto baš specifično. Naprimjer, nekim ženama, ne kažem ništa loš, nego kao primjer, nekim ženama je jako bitna urednost kuće. Moramo shvatiti da mi nećemo imati vremena da usisavamo, da čistimo, da brišemo. Ako je to neki prioritet, da vidimo na koji način to možemo da obezbedimo. Onda, da li će doći prijateljica jednom sedmično, da li ćemo nekoga unajmiti, da li će to raditi mama ili svekrva, porodilje, to su baš ključne stvari koje mi onako olako shvatamo. I još jedna stvar koja je važna kod planiranja postpartuma, a to je ono gdje se parovi moraju usaglasiti, da postpartum plan nije muž kod kuće. To jer i on prolazi kroz jednu veliku promjenu i njemu je potrebna podrška i ne može postpartum plan da bude muž će uzeti mjesec dana. Ono, neplaćeno, nema veze, čuvali smo godišnji odmor za to. To je super stvar, ali ne može onda preuzme brigu o kući, o spremanju, o brizi, o majci, sve na sebe, jer prosto i njemu je potrebna podrška.
0: A koje stvari najčešće trudnice, odnosno porodilje, smetnu s uma? Što najčešće zaborave?
1: Najčešće bih ja rekla kako živimo sad u modernom svetu, stvarno uživamo u benefitima modernog sveta, kao što su odlazak od frizera, odlazak na masažu, na nokte, šta god. Kako će se to malo ipak promeniti i da nećemo moći sebi baš odmah nakon porođaja ili u tih prvih mjesec, dva da priuštimo sebi odlazak od frizera na sat i po vremenu. To je prosto tako i to je činjenica, to je prva stvar. A druga stvar, često, to jest najčešći komentar kada je neko truden, jeste naspavaj se sad, neš više nikad spavati. Ne možemo da kumuliramo sad, tako da to ne vredi, ali jeste važno da znamo da će se naša rutina spavanja mnogo, mnogo promeniti. A kad smo neispavani, gladni, umorni i kada jedna beba zavisi ili više, zavisi od nas, to je jako, jako teško i negdje ih onda tu pokušavam vratiti na, što bi se reklo, fabrička podešavanja, da ipak shvate da beba sa sobom donosi svašta nešto novo što ne očekujemo.
0: A koje su najčešće zablude, da kažem, trudnica i porodilja? Da li one nekako su uvijek spremne da se bude uveče i tako to? Jer to za njih bude strašno stresno. Što im je što im najteže pada u tom postpartu?
1: Mm-hmm. Rekla bih, hranjenje bebe da je jedan jako veliki izazov. Nebitno da li mama doji ili hrani adaptirano ili se izmlaza. Znači, nebitan je način hranjenja bebe. Mislim da je to najveći izazov, barem ono što sam ja imala priliku da se sretnem iz ličnog iskustva, ali i iz iskustva sa terena. Očekujemo da beba kada nešto komunicira da je samo gladna i žedna, a ne vraćamo se na ono da je beba veoma inteligentno biće bez obzira što je tako mala i da ona možda plače zbog gomile drugih razloga, a ne samo zbog hrane, a hrana nam je primaran. Kao da nahranimo bebu i onda će prestati da plače. Beba traži svašta nešto još, traži naše prisustvo, traži našu kožu, traži kontakt očima, grljenjem, nošenjem. I negdje je tu najveća zabluda balkanskog odgoja, ne navikavaj ga na ruke i nemoj da odgovaraš na svaku njegovu potrebu. Tu je zapravo naša najveća zamka.
0: A zapravo bi trebalo upravo to da radi.
1: Tako je. Ali, ja sad kao pravim korak nazad, ako mama nema podršku ili porodica, ako nemaju podršku okoline, njima je jako teško da to sami rade. Jako je teško odgovarati na svaku bebinu potrebu, a da vi nemate podršku iza toga. Jer prosto vi se crpite i vama je potrebna podrška da biste mogli drugima da je pružite.
0: Beba je naviknuta na majku. I kako sada vi uskačete tu? Da li majka ima bojazan kako će se beba navići, na koga? Da li to ima? Jer znamo kako prosto majka ima onu zaštitničku ulogu, naročito u tim prvim danima, da kažem i mjesecima kada dođe sa bebom kući.
1: Znači, ja čuvam mamu, ja bebu ne diram. ali je to sad tako zvuči striktno nekako ukockano, a nije tako. Znači, moja uloga je da se pobrinem za potrebe mame. Ako je njena potreba da ja držim njenu bebu, ja ću njenu bebu držati. Ako je njena potreba da ja pomognem sa kupanjem, ja ću pomoći sa kupanjem. Ali moja uloga nije inicijalno da se ja brinem o bebi. Znači, ne, moja uloga je da osnažim mamu i da pružim njoj sve što mogu da bi ona mogla da pruži sve što može svojoj bebi. Moja uloga se mnogo razlikuje, na primjer, od uloge patronažne sestre, čija je primarna briga da vidi da li je beba dovoljno dobila na kilaži, da li je boja kože bebe dobra, da li beba ima normalan ritam razvoja i sve to, i ona se primarno fokusira na bebu, a moj fokus je primarno na mami.
0: I šta vam obično majke kaže iz dosadašnjeg iskustva? U čemu ste im najviše pomogli?
1: Ja bih rekla u prisustvu, da sam bila prisutna.
0: Koje su to rečenice koje ne najčešće izgovaraju?
1: Da, generalni utisak svih njih je bilo to da sam ih videla. Videla si me kada mi je bilo teško. Hvala ti što si me videla kada mi je bilo tako i tako. Imala sam na nekog da se oslonim. To su baš onako za mene rečenice koje mi pune dušu i voljela bih da svaka majka, kad god da se ostvari kao majka, ima osjećaj takav da ih neko vidi, da ih neko čuje i da ih ne osuđuje šta god one da osjećaju ili rade u postpartumu.
0: Vidjeti, znači aktivno slušati, ne osuđivati ako treba i čutati, ali samo tako da ne bude, možeš ti to, to su radili mnoge prije.
1: Tako, stisni zube, možeš ti to.
0: I da si
1: to
0: hrabra, te rečenice onako znaju vrlo da zabole, naročito u tom emotivnom periodu dok se još hormoni smiruju. Da,
1: najčešća rečenica koju ja izgovaram, a rasplače najstrašnije moje mame, jeste kada im dođem u kuću i kada one grle svoju bebu i tako mi pričaju o porođaju i skroz se sve emocionalno onako raspadaju, ja kažem, ti si dobra mama. Jer je jako teško čuti nešto u što možda sumnjate, verujete da možete to, da možete da se brinete o bebi.
0: Ali to su stalna ta preispitivanja.
1: Tako, stalno su preispitivanja i kada vam neko zrca, ali reflektuje to da ste vi stvarno dobra mama, takva kakva jeste, je velika stvar. A to, ja ne vjerujem da im niko kaže. Meni to niko nikad nije rekao kad sam bila tako u ranom postpartumu.
0: A zapravo je tada najvažnije tako, da te rečenice ponesemo sa sobom u novi dan.
1: Je.
0: I nerijetko mi čujemo da nam kažu majke, žene, porodilje, ne znam da li dovoljno dobija beba na kilaži, da li je dovoljno jela, a ja imam sad mastitis, ne mogu trenutno da dojim, pa im bude krivo, pa imaju osjećaj da nisu dovoljno pružile, da ne mogu dovoljno, da nisu spremne i stalno su ta preispitivanja na dnevnom nivou.
1: Pogotovo noću. Noću bude najteže jer noću smo mi najčešće budne sa svojim bebama i tu dolazi do puno preispitivanja. Znate onaj snimak grada i ona sva svetla koja se vide u tami, to su sve budne mame 100%, ja sam sigurna.
0: Što znači emocionalna priprema za postpartalni period?
1: Emocionalna priprema je zapravo nešto što ne možemo opipati, nije nam opipljivo, ali je jako važno. Ja kada pripremam žene, pričam im dosta o hormonima koji kolaju
0: divljaju
1: našim telom, tako je, i na koje mi apsolutno ne možemo da utičemo, ali možemo da imamo svest o njima i to je već velika stvar. Kada se žena porodi, negde treći dan nakon porođaja dolazi do velikog pada adrenalina koji nas je držao ova tri dana i većina žena sa kojima sam se susrela, nebitno kroz posao ili ovako, kažu da tri dana nisu mogle da spavaju nakon porođaja jer je toliko adrenalina bilo u njihovom telu, što je normalno. Ali nakon tog trećeg dana dolazi do pada adrenalina i dolazi do mešanja ovog oksitocina i prolaktina i svačeg nečeg i dolazi do onih baby bluza, koji su potpuno normalni, ako ne prerastu naravno u nešto što je ekstremno, ali tada se javljamo stručnjacima, koji su potpuno normalni da nam se plače. Da, jer mi moramo nekom emocijom da izbacimo to iz našeg tela da bi prosto došlo do nekog balansa. Najčešće su to suze. I ono što ja savjetujem mamama dok su trudne, dok su trudnice, da se pripreme na to da je okej plakati, jer nama često nije okej plakati, često smo u fazonu, ma šta plačeš, možeš ti to stisni zube, šta si se sad tu raspala, ajde samo guraj dalje. Ali čak i ono kad odete u kupatilo pa se isplačete sami je sasvim dovoljno. A negde je okej da vas drugi vide jer je okej da vam se plače. Nije to ništa loše, to je potpuno normalno. I moramo to da normalizujemo.
0: Što znači ako ne plačemo kad se porodimo da to nešto nije dobro?
1: Pa da se malo preispitamo zašto ne dopuštamo sebi da plačemo. To je negde emocionalna priprema. U emocionalnu pripremu spada još i odnos sa partnerom. Negde je to onako, ne bih rekla tabu tema, ali tema o kojoj se nedovoljno priča, koja je onako malo skrajnuta sa strane kao i sve ove teme, ali ta priča o partnerskom odnosu koji se menja kada beba dođe u porodicu je nešto o čemu bi trebalo mnogo više pričati, jer tu sad više nemamo jedan miran i drugi miran sistem, imamo jedan uznemiran, a jedan preuznemiran sistem i oni moraju nekako da se usklade i nađu balans i često ide krivica ti meni ovo, ja tebi nisam ono, a moramo da radimo kao tim da bi našoj bebi bilo dobro. Baš je to teško.
0: I da, i kad ste rekli već treba da radimo kao tim, koliko i kako se očevi snalaze?
1: Pa ja bih rekla da ide na bolje. Dok smo se pripremali tamo za razgovor, rekla sam vam da mi se najviše javljaju mame koje rode drugu bebu ili možda se kasnije ostvare kao majke nakon 30. godine. Sa očevima je malo drugačiji slučaj, da su angažovaniji oni roditelji, one tate koje su mlađe od ovih koji su malo stariji, jer ovi malo stariji, da ne govorim od godinama, ali eto tako ću se izraziti, ovi malo stariji su više malo balkanizovani i više su u fazonu fazonu, ma tako su i naši stari, pa dobro je. Ne kažem da ne pružaju podršku i da se ne brinu, ali su nekako više sa strane nego što su uključeni, kao paze da sve prođe okej, ali nisu baš uključeni, dok su ovi mlađi više uključeni i kupanju bebe i u nošenju, iako je hranjenje na flašicu i hranjenje na flašicu, i menjanju pelena i ovim noćnim satima kad se beba budi, pa treba i da se presvuče i da se podoji i da se nahrani, mnogo su više angažovani, tako da mi tu dolazi iz mog iskustva do potpuno ono disbalansa u generacijama.
0: I je li vi tada posredujete također?
1: Ja se trudim da budem neka vrsta tihog posmatrača, ako mogu, ako je to moguće, a ako nije moguće, ja najviše volim da radim kroz šalu. I onda mi to na šalu okrenemo i važno mi je negde, kako ovo kažem, ti si dobra mama, važno mi je da i tatama zrcalim to da su dobre tate, jer i oni to isto vrlo retko čuju. Najčešće čuju to kad su deca već malo veće, pa ih vode u park, pa idu na aktivnosti, pa kao kako su aktivni i učestvuju u životu, ali kad je beba mala, isto im treba dati na značaju da stvarno učestvuju u životu bebe.
0: I kakve su onda reakcije? Majke se, pretpostavljam, rasplaču?
1: Uglavnom je tako, da, uglavnom.
0: A očevi?
1: Pa budu ponosni. Velika je to stvar.
0: Kada je idealno vrijeme da se žena javi postpartum duli?
1: Idealno vrijeme bi bilo u toku trudnoće, to bi bilo najidealnije vrijeme, ali naravno i vrijeme nakon porođaja. Svako vrijeme kada se mama ili trudnica odluče da se javi postpartum duli je idealno, ali najidealnije bi bilo da je to u toku trudnoće, neki 6. i 7. mjesec, da mi imamo dovoljno vremena da se upoznamo, ja sa porodicom, sa njima, sa njihovim potrebama, da oni osete da li moja energija odgovara, da li moj način, moj glas odgovara, da li bi im prijelo da im neko kao ja, to jest ja, ulazim u dom, da kad su u najranjivijem svom periodu, kad su, mislim, ipak sam ja jedan stranac, to bi bilo idealno, jer bismo tada imali dovoljno vremena to da se upoznamo i da razvijemo neku vrstu strategije. Šta da radimo kad se to sad desi, kad beba dođe? Kao što sam rekla pre, da stavimo negde neka pitanja na papir, prosto da ih donesemo, šta im je važno, šta im nije važno, šta im je potpuno nebitno, o čemu ne žele uopšte ni da se bave. A onda je tu moj zadatak da ih malo ipak usmerim, da im ponudim neke drugačije metode, neka drugačija gledišta na iste stvari i tako. To bi bilo idealno.
0: Budući da ste nam ovdje u studiju Radio Kotora, mi ćemo iskoristiti priliku, pa će ovaj razgovor biti iz dva dijela, budući da imamo još brojna pitanja za vas. Ovo je bio prvi dio emisije i gostovanja postpartum dule Vesne Pavić na talasima Radio Kotora u okviru emisije Nedeljni razgovor. Svakako poziv slušalcima i slušateljkama da ostanu sa nama i u nastavku. Svakako sljedeće sedmice, dakle naredne nedjelje, emitovat ćemo i drugi dio razgovora sa našom gošćom, kažem postpartum dulom Vesnom Pavić. Ovo su nam važni razgovori u Nedeljnom razgovoru. Tako nastavljamo priču, a vama hvala.
1: Hvala i vama.
0: Ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz naš program.
2: Nedeljni razgovor Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Radio Kotor.